0: свою.
1: Ну, сегодня поистине такая пятничная игра у нас была, и слушатели, которые нас голосуют сейчас в телеграм-канале Радио НС, тоже молодцы. И наши сегодняшние игроки Динара и Асылбек, вы просто звездочки сегодняшнего эфира.
2: Еще раз доброе утро, ребята.
1: Привет, привет, Динара, Асылбек.
3: Доброе утро.
4: Привет.
2: Ну что, у вас боевой настрой молодцы. Прям такой?
4: Есть такое.
3: Еще пока да.
2: Еще пока да. Ну что за такое, Динара? Давай соберись. У тебя очень классный голос.
1: Да,
2: шикарно. У Асылбека очень классный голос. Если бы вы дуэтом спели, вообще бы вам цены не было.
1: И напомню, что мы боремся за 2 билетика на концерт Хчо, который приезжает в Казахстан с огромным концертом. Я специально сейчас тяну время для того, чтобы все успели зайти и проголосовать в наш телеграм-канал Радио НС.
2: Там вот немножечко до красивой цифры голосов не хватает.
1: Прям очень не хватает.
2: Да, давайте поднажмем. Вот еще один голос.
1: Давай, давай, три, два, один, и можно будет тормозить.
2: Да.
1: Все, по-моему, уже можно.
2: Да.
1: И давайте подводить итоги.
2: Я думала, что за вас сегодня, ребята, проголосуют ровно 200 человек, но они перестарались, и их стало 203.
1: Так.
2: И со счетом 33 на 67 побеждает Асылбек из Семея.
1: Вау!
2: Асылбек, мы тебя поздравляем. 2 билетика на Хчо в Семее достаются именно тебе. В ваш город мы приедем 30 сентября в Абай-арену.
1: Угу. Обязательно сходи на концерт.
4: Спасибо большое.
1: Обязательно снимай видео, отмечай Радио НС. Давайте все те, кто подписаны на Инстаграм Радио НС, пусть посмотрят, как в Семее пройдет концерт Хчо. Договорились?
4: Все. Хорошо. Обязательно отмечу вас, выложу в сторис. Спасибо большое вам.
2: Асылбек, мы еще ждем от тебя кружочек в комментариях. Это постоянное требование наших голосующих, поэтому, пожалуйста, отмечайся. Динарочка, если есть желание, это уже накрашено, тоже заходи и оставляй кружочек. Все будут тебе рады.
1: Динарочка, мы тебе тоже аплодируем. Ты умничка. Спасибо. Молодец. Пиши нам еще, дорогая, участвуй в наших играх.
3: Обязательно.
1: За эфиром Асылбеку обязательно расскажем, как он заберет свои билетики. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу Беш на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сейчас спою. Разные мысли. Деньги не пахнут, особенно когда их нет. Жарнама.
5: Қырықтан кейін әйел неге тап болады? Солып қалған тері, әжімдер, ауру құйылулар. Осы және басқа да қиындықтармен ертеме кешпе, 40-тан асқан әрбір әйел кездеседі. Себеп, жастық пен сұлулықтың басты гормоны, эстрогенді ағзаның бөліп шығаруының төмендеуі. Мұны қалай шегуге болады? 50-де қалай 35-тегідей көрінуге болады? Шешім бар. Эвалар компаниясының циклин өсімдікті гормоналды емес дәрі-дәрмектер топтамасы сіздің уақытты басқару құралыңыз. Циклин биоцимицифуга фитоэстрогендермен жеке эстроген жетімсіздігін толықтырады. Қартаю барысын баяулатады және климаксты бәсеңдетеді. Немесе оның көріністерін толық жоюға көмектеседі. Циклин аланин ыстық ұстамасын бұғаттайды және құйылудан арылтады. Циклин иіс майлары терінің серпімділігін және созылғыштығын қалпына келтіріп, мимикалық әжімдерден құтылуға септігін тигізеді. Таблеткалар мен иіс майларды бірге қолдану тиімділігін айтарлықтай арттырады. Мұны зерттеулерге қатысқан әйелдердің 90%-ға жуығы дерлік растайды. Циклим – сіздің уақытты басқару құралыңыз. Биологиялық белсенді қосымша, дәрі емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жылғы 21 сәуірдегі куәлік нөмірі KZ160178-004-482-0415. 2014 жылғы 8 тамыздағы куәлік нөмірі KZ160178-003-0018.
0: Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27 қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29 қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tikiton.kz сайтында. NS радиосында жарнама. 356

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Қарағанды облысында 8 табиғи өртті сөндіру жалғасып жатыр. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, өрт Шет, Бұқар жырау және Қарқаралы аудандарында тіркелді. Онда таулы далалы аймақта құрғақ шөп пен бұталар жанып жатыр. Өртті жоюға төтенше жағдайлар министрлігі мен әкімдіктердің 500-ден астам жеке құрамы мен 145 бірлік техникасы жұмылдырылды. Қарқаралы ауданының Бесоба ауылында өртті сөндіру үшін су ағызатын құрылғымен жабдықталған Қазавия құтқару тікұшағы тартылды. Әуеден 4 рет су төгілді. Өртті сөндіру таулы далалы күрделі бедерге, ыстық құрғақ ауа райына және қатты желге байланысты қиындап жатыр. Бүгін ақшта 2001 жылғы 11 қыркүйек терактілеріне 25 жыл толды. Осыдан ширек ғасыр бұрын Аль-Қаида ұйымының 19 мүшесі 4 жолаушылар ұшағын басып алған болатын. Оның екеуі Нью-Йорктегі дүниежүзілік сауда орталығының қос мұнарасына, үшіншісі Пентагон ғимаратына соғылды. 4-ші ұшақ Пенсильвания штатындағы алаңға құлады. Терактілер салдарынан ұшақтардағы адамдарды қоса есептегенде 3000 адам қаза тапты. Қайғылы оқиға әлемді қауіпсіздік жүйесіне және халықаралық саясатқа айтарлықтай өзгеріс әкелді. Қазақстанда жанар-жағармай бағасы жыл соңына қарай айтарлықтай өсуі мүмкін. Ұлттық банктің болжамынша 2026 жылдың соңына дейін мұнай өнімдері бағасының жылдық өсу қарқыны жоғары деңгейде сақталады. Реттеуші нақты қанша теңгеге қымбаттайтынын айтқан жоқ. Алайда жанармай бағасының өсуі келесі жылдың басында басқа тауарлар мен қызметтердің құнына әсер етуі мүмкін. Ұлттық банк мұны көлік және өндіріс шығындарының артуымен байланыстырады. Әсіресе логистика шығындарының өсуі тауар бағасына қосымша қысым жасауы ықтимал. Құрылтай депутаттарының жалақысы еңбек өтіліне қарай 600 мың теңгеден 1 миллион теңгеге дейін жетеді. Бұл туралы Құрылтай төрағасының орынбасары Дания Еспаева мәлімдеді. Оның айтуынша, еңбек өтілі бар депутаттың айлығы 1 миллион теңгеге дейін жету мүмкін. Ал жалақысы 600 мың теңге болатын депутаттың бір күндік еңбек ақысы шамамен 29 мың теңге болса, 1 миллион теңге алатын депутаттыкі 48 мың теңгеге жуық. Сондай-ақ әдеп нормаларын бұзған жағдайда депутаттың бір күндік жалақысы есепке алынатын айтылды. Қазақстанда жолаушылар пойыздарында спутниктік интернет қол жетімді бола бастады. Starlink интернеті 31 бағыттағы 59 пойыз құрамының 770-ден астам вагонына қосылған. Қыркүйек соңына дейін бұл қызметті 50 бағыттағы 124 пойыз құрамына, яғни 1235 вагонға дейін жеткізу жоспарланып отыр. Интернет жылдамдығы секундына 100 мегабитке дейін жетеді. Жолаушыларға базалық интернет пакеті тегін ұсынылады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 450 теңге 79 тиын, евро 524 теңге 13 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 31 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 31 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 34 градус ыстықта, түнде 17 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстан мектептерінде ұлттық құндылықтарға негізделген амандасу әдебін күнделікті тәрбие жұмысына енгізу ұсынылды. Бастаманы әділет фракциясының депутаттары көтеріп, мәдениет және ақпарат министрі Арман Қырықбаев пен оқу ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменоваға депутаттық сауал жолдады. Депутат Ерлан Сайырдың айтуынша, ұлттық мәдениет тек тарихи және мәдени нысандармен шектелмей, адамның күнделікті мінез-құлқынан да көрінуі керек. Осыған байланысты мектептерде үлкенді сыйлау, сәлемдесу және әдеп сақтау дәстүрлерін тұрақты тәрбие жұмысына енгізу ұсынылды. Депутаттар бұл шара ұлттық бірегейлікті нығайтуға ықпал етеді деп есептейді. ЛРТ пәтер бағасына әсер ете ме? Ұлттық банк зерттеуі бойынша пәтер құнына оның орналасқан жері елеулі әсер етеді. Мәселен, басқа сипаттамалары бірдей болған жағдайда Есілдің сол жағалауындағы тұрғын үйдің бір шаршы метрі шамамен 11%-ға, ал саябаққа жақын пәтерлер 10.5%-ға қымбат болуы мүмкін. Көлік инфрақұрылымының әсері Алматыдағы метро мысалынан да байқалады. Ұлттық банк дерегіне сәйкес, метро станциясынан 2 шақырым радиус орналасқан пәтерлердің бір шаршы метрі орта есеппен 6%-ға қымбат. Осыған байланысты Астанада ЛРТ станцияларына жақын орналасқан тұрғын үйлерге сұраныс артуы мүмкін. Жеңіл рельсті көлік толық іске қосылғаннан кейінгі және оған дейінгі тұрғын үй бағаларын салыстыру арқылы ғана оның нақты әсерін анықтауға болады. Тамыз айында пәтер жалдау бағасы күрт өсіп, бір айда 4%-ға қымбаттады. Ал жылдық көрсеткіште баға 17%-ға көтерілген деп хабарлайды Курсив Медиа. Бұл ретте жалдау құны орта есеппен шаршы метріне 5.5 мың теңгеге жетті. Жылдық есепте Павлодар, Петропавлда үйді жалғалу бағасы қатты көтерілді. Одан кейін Алматы, Қызылорда, Астана, Шымкент келеді. Тек Оралда пәтер жалдау арзан. Шілдеде Алматыда 2 бөлмелі пәтерді орта есеппен 300 мың теңгеге, Астанада 350 мың теңгеге жалдауға болатын. Қазір 2 қалада да бұл көрсеткіш 350 мың теңгеге жетті. Қазақстандықтардың жинақ жасау белсенділігі рекордтық деңгейге жетті. Ұлттық банктің мәліметінше, 2026 жылдың 1-ші 90-ында үй шаруашылықтарының жинақ нормасы 12% болып, осы кезеңдегі ең жоғары көрсеткішке жеткен. Бұл үрдіске банктердегі депозиттердің тартымды мөлшерлемелері әсер етіп отыр. Шілдеде депозиттік ұйымдардағы салым көлемі бір жылда 20%-ға өскен. Негізгі өсім ұлттық валютадағы салымдар есебінен қалыптасқан. Сонымен қатар қазақстандықтар қаражатын шетел валютасында сақтауды азайтып келеді. Шілдеде валюталық депозиттердің үлесі тарихи ең төмен деңгейде 19%-ға түскен. Жеке тұлғалар салымдарында бұл көрсеткіш 15.5%-ді құрады. Финляндияның Рованиеме қаласы Санта-Клаустың ресми туған жері деген туристік брендті пайдалану құқығын сақтап қалды. Еуропалық ведомство 2009 жылдан бері тіркелген тауар белгісін жою туралы талапты қабылдамады. Брендті Нидерланд журналисі Лекс Бон даулап, ойдан шығарылған кейіпкердің нақты ресми мекенжайы болмау керек деген уәж айтқан. Алайда еуропалық ведомство Рованиемедің Санта-Клаустың отан ретіндегі туристік бейнесін ондаған жыл бойы қалыптастырып келе жатқанын ескеріп, тауар белгісін жоюға жеткілікті негіз жоқ деген шешім шығарды. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 450 теңге 79 тиын, евро 524 теңге 13 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 31 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 31 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда күн ашық. Сынап бағанасы күндіз 34 градус ыстықта, түнде 17 градус жылыны көрсетеді.
2: Ауа райы болжамының демеушісі Зао Эвалар фармацевтикалық компаниясы сіздің уақытты басқару құралыңыз. Циклим дәр-дәрмектер топтамасын ұсынады. Циклим дәр-дәрмектер топтамасы ыстық ұстамасын бұғаттайды, құйылудан арылтады, қартаю барысын баяулатады және климаксты бәсеңдетеді немесе оның көріністерін толық жоюға көмектеседі. Циклим иісмайлары терінің серпімділігін және созылғыштығын қалпына келтіріп, мимикалық әжімдерден құтылуға септігін тигізеді. Циклим 50-де 35-тегідей көріну. Биологиялық белсенді қосымша, дәрі емес, жүкті және балы емізетін әйелдерге дәрілерге сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз.
3: 2015 жылғы 21 сәуірдегі куәлік нөмірі KZ-16-01-78-003-E-04-482-04-15. 2014 жылғы 8 тамыздағы куәлік нөмірі KZ-16-01-78-003-E-01-389-08-14.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, күтпеген жағдай сіздің пайдаңызға шешіледі. Белсенді қимылдаңыз. Торпақ. Қаржылық жоспарларды қайта қарауға қолайлы күн. Жақындарыңыздың кеңесіне құлақ асыңыз. Егістер. Достармен араласу жағымды әсер береді. Шығармашылық ойларыңыз жүзеге асады. Шаян. Отбасылық мәселелер шешімін табады. Үйде тыныштық орнайды. Арыстан. Жұмыстағы белсенділігіңіз бағаланады. Жаңа мүмкіндіктер пайда болады. Бекеш. Іскерлік қатынастарда табысты күн. Ұқыптылығыңыз жетістікке жеткізеді. Таразы. Жаңа идеялар мен жобаларға бастама көтересіз. Айналаңызда қолдау көп. Саршаян. Қарым-қатынаста ашық болыңыз. Бұл сенім мен түсіністікті арттырады. Мерген. Жаңа білім алып, көк жиегіңізді кеңейтесіз. Жоспарларыңыз орындала бастайды. Тауешка. Кәсіби салада табыс күтіп тұр. Іскерлік қабілетіңіз бағаланады. Суқұйғыш. Достармен уақыт өткізу көңіл күйіңізді көтереді. Жаңа идеялар шабыт береді. Балық. Рухани тыныштық пен сенім артады. Бүгін шығармашылыққа қолайлы күн.
2: Радио NS.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 11-ші қыркүйек. Бүгін дүниежүзілік әкелер күні. Атаулы мереке 2000-ші жылы 11-ші қыркүйекте Украинаның бастамасымен бекітілді. 11-ші қыркүйек жаңа жыл. Бүгін Мысыр христиандары мен коптардың жаңа жылы. Бұл мерекені копт шіркеуі жаңа жыл санауы бойынша атап өтеді. Эфиопияның жаңа жылы нөсер жауының аяқталуы мен егін жинау мерзімінің басталуына тұспа-тұс келеді. 1991-ші жылы 11-ші қыркүйекте ғарыш зерттеулер агенттігі мен жер мәселелері және жерге орналастыру жөніндегі мемлекеттік комитет құрылды.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ. МС радиосында.

Live Chat. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Live Chat. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. MS радиосында.

0: Not Life Chat бағдарламасы, достар, басталды. Бүгін 11-ші қыркүйек, және бүгін ең күтілетін, ең жағымды сәт жұма күні. Дәл осы қасиетті жұмада тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын деп, мен де жақсы тілектерді көп айтуға шақырамын, өйткені жақсы тілек айтқан сайын барлығы жақсы болатынына мен де сенем. Сондықтан жақыныңыздың туған күні болса, айтар жаңалығыңыз болса, сүйінші хабарыңыз болса, онда көп тұрмай, көп тоспай, біздің WhatsApp-қа жазып, бүкіл қазақ елінен сүйінші сұраңыз. 8-775-106-0011 WhatsApp номері, эфирде мен Жайна Минайдар. Бастадық.
1: NS WhatsApp номері 8-775-106-0011.

0: Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте NS.KZ и будь ближе к эфиру.
1: Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді.
0: Лайфчат.
2: Лайфчатқа келген алғашқы хаттарды оқиын, достар. Оған дейін WhatsApp номердестеріңізге салайын. 8-775-106-0011 WhatsApp номеріміз арнайы өздеріңіздің хаттарыңыз үшін жұмысын жалғастыра бермек. Ассалаумағалейкім, Шәке Токырға сәлем, салам дейді из Шымкента. Шымкенттік Токыр Шәкеге сәлеміңізді жолдадық. 50-53 WhatsApp номерлі тыңдарманымыз, аты жөніңізді жаза кетсеңіз тіпті тамаша болар еді. Десек те Шәкең біздің сіздің сәлеміңізді қабыл алды деген ойдамыз. Ассалаумағалейкум, НС радио ұжымы. Алматыға жол жүріп бара жатқан аяулы қарындасым Назеркеге ақ жол тілеймін. Сапары сәтті, жолы ашық, аман есен жетсін. Назерке, Алматыдағы сапарың жақсы жаңалықтармен қуанышқа толы болсын. Сонымен қатар аяулы жарым Бейбітке ыстық сәлем жолдаймын. Саған зор денсаулық, көңіл күйіңе қуаныш тілеймін. Сені әрдайым жақсы көремін. Ізгі тілекпен Еркін жолдап жатыр. Еркін қандай тамаша тілек.

жігіттер дәл қазір Алматыға жол жүріп жатқан қарындасыңыз Назеркеге, сондай ақ аяулы жарыңыз Бейбітке сәлеміңіз жетті деген ойдамын. Назеркенің жолы ақ болып, аман есен жетсін, жақсы жаңалықтармен оралсын. Ал Бейбіт асыл жарыңыздың махаббаттарыңыз мәңгі болсын деген тілекті жолдаймыз. Сәлем, НС радиосы, Жайна Бикеш, сізге дұғай сәлем. Сәлеміңізді қабыл алдық. Кеше 10 қыркүйекте менің әппақ жиенім Беріктің 46 жас туған күнімен құттықтап, зор денсаулық, жұмысына табыс, отбасына бақыт тілеп, бүлдіршіндердің қызығын көріп, аман есен жүре бер деген тілекті жолдаймын. Және Жәңкі жеңшеме рахмет, кеше өте жоғары деңгейде өткізіп әзірлеп қарсы алғаныңа рахмет. Орал шаһарының байырғы тұрғыны нағашың Есеннен дейді. Есен мырзаның осындай хаттарын жиеніңіз Берікке жолдаймыз. 46 жасы құтты болсын дейміз. Жәңкі жеңшеме рахмет деп жатыр. Міне осындай әділ қалжыңы аралас орталарыңыздағы сыйластық кетпе. Әрқашан туған туыс болып осылай араласып жүре беріңіздер. Ең бастысы деніңіз сау, жақындарыңыз аман болсын деген тілекті біздің НС радиосының атынан Алматыдан сізге жолдаймыз. Келесі хат. Сәлем, НС. Жаным, балам, жағдай, денсаулығыңды күт, сені өте қатты жақсы көремін, қатты сағындым, саған сенем және күтемін. Мамаң Сәуле жолдап жатыр екен баласына. Міне осындай хаттарды алғашқы болып оқыдық. Ал сіздің де хатыңызды екі әннен соң оқып беруге дайын отырмын. Сондықтан қазір жазыңыз 8 775 106 00 11.

Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: Қанша сағат 30 минут бұл лайв чат бағдарламасы 8-7-7-5-106-00-11 WhatsApp номеріне келіп жеткен кезекті хаттарды оқиын. Сәлеметсіздер мен әс радиосы. Жаным, мен сізді қатты жақсы көрем. Сағындым сізді, хат жазушы жы дейді. Жыдан жаныңызға хатты жеткіздік. Ассалаумағалейкум, Шәке Токырға сәлем Шымкенттен. А, бұны оқыдым ғой. Шәке Токыр, Рысбек, Ереке, үлкен салам. Үнемі сіздердің радиоларыңыз қосылып тұрады цехта дейді. Көп рахмет, жұмыстарыңызға береке тілеймін. Істеріңізге сәттілік, серік болсын, ақшаларыңыз көп болып, табысты болыңыздар. Әрине, Нес радиосын үнемі тыңдап, көңіл күйлеріңізді жоғары көтеріп жүріңізде деген тілекті сіздерге арнаймыз, жолдаймыз. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, лайв чат. Бүгін 11 қыркүйек Русланның жеке меншік мерекесі, туған күнім. Досым Русланға өлі мықты денсаулық, отбасына сарқылмас бақ береке, қызметімен ісіне үлкен табыс тілеймін. Алға қойған мақсаттарына мөлдір бұлақтай орындалып, әрбір бастамаң тек жеңіспен аяқталсын. Арқа сүйер азамат, адал дос болып жүре бер. Жігіттердің арасындағы бұл достық ешқашан үзілмей, беріктігің жоғалмасын деген тілекті Талғат досының бауырының атынан жолдап жатыр екен. Біз де осы тілектерге қосыламыз. Туған күніңіз құтты болсын, Руслан мырза, және осындай достықтарыңызға адалынан болып, достық жібі ешқашан үзілмесін. 8-775-106-00-11 WhatsApp номеріне сізде жазыңыз, және 2-3 әннен соң қайта оралып, сіздің хатыңызды оқып беремін.
1: Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы

0: WhatsApp 8-775-16-011.
1: Достар, чатта әр қарай ашат сүйік. Жаңа ғана оқыған Талғаттың, тұрақты тыңдарманымыз Талғаттың тағы бір ерекше хабарламасы бар екен. Ертең 12 қыркүйекте досым, бауырым Мұрат өзінің кезекті туған күнін атап өтеді. Бауырым, саған таусылмас қайрат жігер, қажымас қайсарлық, өмірдің барлық қызығы мен қуанышын тілеймін. Және армандаған армандарың орындала берсін. Бағындыр биіктерді өте көп болсын, жаныңнан әрдайым жақсы адамдар табылсын, ісің оңға баса берсін деген тілекті Талғат досы жолдап жатыр. Енді араларыңыздағы шынайы сыйластық пен бауырмалдық мәңгілікке созыла берсін, және келіп жеткен Мұрат досыңыздың туған күні құтты болсын деген тілекті НС радиосының атынан бізде жолдаймыз. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Менің хатымды оқып жіберсеңіздер дейді. Ертең менің туған күнім, және бір жақсы ән қойып берсеңіздер құттықтап деп жатыр. Сіздерді күнде тыңдаймын, бірақ ертең жұмыс істемейсіздер дейді. Иә, біздің тыңдарманымыз Раке деп жазылып тұр. Раке, сізді келе жатқан туған күніңізбен құттықтаймын. Ең бастысы деніңіздің саулығы, жақындарыңыздың амандығы, қалғанының барлығын сіз қолдан жасап алатыныңызға сенімдімін. Әрқашан жүзіңіз жайдарлы, арманыңызды орындайтындай күш қуат берсін. Келетін туған күніңіз құтты болсын дейміз, және әрқашан бізді таңдағаныңызға көп рахмет айтамыз. Ассалаумағалейкум. Көрсет теннис радио ұжымына біздің Асар 2-4 көше токарный цехына сәлем жолдағым келіп отыр. Жұмыстарыңа береке берсін, Шаке бақытты болын дейді. Шаке, бүгін хит болып жатыр, сізге жалынды сәлем болсын. Жалпы осы цехта жұмыс істеп жүрген жігіттер, барлықтарыңызға жалынды сәлем.

11 сағат 51 минут осылайша лайв-чаттағы сырласу уақытта аяқталып қалды. Бірге құттықтап, бірге күліп, бірге тамаша уақыт өткіздік. Хат жазып байланыста болған әрбір тыңдарманға рахмет. Және қоштаспаймын, мен Жайнамин Айдар 12 сағатта қайта тілдесемін. НС радиосынан алыстамаңыздар. Бүгінгі жұмада тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Барлық жақсы айтқан ниеттеріңіздің барлығы орындала берсін деген тілекпен бағдарламаны аяқтаймын. Бірге қалыңыз.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.

0: Тыңдарман, музыкаға толы жаңа сәт сағатқа қош келдіңіздер. Әлемдік хиттердің авторы Энрике Иглесиас Қазақстандағы аншлагпен өткен концерттерінен кейін біздің көрермендердің ыстық ықыласына тәнті болып, әлеуметтік желіде жылы лебізін білдірген екен. Жақында ғана Астанада және Алматыда ұмытылмас екі концерт берген әлемдік жұлдыз Инстаграмға былай деп жазған: «Қазақстанның ұмытылмас екі кешін рахмет» дейді. Шынымен де біздің ел қазір үлкен концерттер мен оқиға туризмнің нағыз орталығына айналып келеді. Бұл да қуантарлық жайт. Егер сіз де сол концертте болып, поп-музыканың сиқырын сезінген болсаңыз, немесе жай ғана сапалы әуенді бағаласаңыз, бұл сағат арнайы сіз үшін. Сіздерді жақсы музыкамен қуантуға дайын отырмын. Аты жөнім Жайна Минайдар. Бізмен бірге болыңыз.
1: Сенің көңіл-күйің ерталған ең үздігі.

тыңдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. nstk.kz-тегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

Эфирді әрі қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада тығыз қозғалыс орын алып тұр. Мына көшелерді айналып өтуге тырысыңыз. Темирязев көшесі шығысқа қарай Жандосов көшесінен Хамит Ерғалиев жағалауына дейін жүріс уақыты жарты сағатыңызды алады. Сәтбаев көшесінде де қозғалыс қиындаған, шығысқа қарай Мүсірепов көшесінен

Сәкен Сейфуллин даңғылына дейін, Роза Бакеев көшесінде оңтүстікке қарай Абай даңғылынан Жандосов көшесіне дейін жылдамдықты баяулатасыз, және Жароков көшесі солтүстікке қарай Қожанов көшесінен Өтепов көшесіне дейін де сағатына небары 6 километр жылдамдықты көрсетіп тұр. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта. Жолдарыңыз әрқашан ашық, сапарларыңыз сәтті болсын.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Лама немесе тау-тайлақтың тұяқтары болмайды.
0: Жарнама. Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tikiton.kz сайтында. МС радиосында жарнама. 356-60-00.

эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін отандық шоу-бизнесте кішігірім сенсация болып жатыр десек те болатын шығар. Актер Олжас Абай әлеуметтік желіде өнердегі әрі әріптесі Дариға Бадықоваға ашық сезімін білдіріп көпшілікті таң қалдырды. Ол 5 жылда алғаш рет 1 ай бойы көріспей қалғанын айтып, ғашықпын саған ғажабым, сүю деген керемет екен ғой деп ағынан жарылыпты. Міне шынайы сезімнің құдіреті деген осы, махаббат адамды қай жаста да, қай сәтте де баурап алады емес пе? Ендеше осы бір махаббатқа толы сезімге бай көңіл күймен саз сағатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Әдемі әндер тек өзіңіз үшін.

0: бірінші сағат 48 минут эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Отандық спорт тарихында бұрын-соңды болмаған оқиғамен жалғастырғым келіп отыр. Теннисшіміз Елена Рыбакина ақыш ашық чемпионатының жартылай финалына шығып, мансабында алғаш рет әлемнің бірінші ракеткасы атанды. Бұл WTA рейтингінде көш бастаған Қазақстан тарихындағы тұңғыш рекорд. Еленаның өзі Қазақстан атынан өнер көрсетіп, тарих жазып жатқаныма мақтанамын. Бәрі де сенсең мүмкін деп ағынан жарылған екен. Мұндай жеңістер бізге зор мақтаныш пен әрине шабыт сыйлайтыны анық. Осындай ерекше жеңісті көңіл күймен эфирді ары қарай жалғастырамын. NS радиосымен бірге қалыңыз.
1: Бетеге ден биік, жусаннан аласа. NS радиосы.

0: толқындағы тыңдарман, жарқын әуендермен жақсы көңіл күй мекен, жаңа сағатқа қош келдіңіздер. Жалпы тағы бір қызықты ақпараттан бастайын. Статистикаға сенсек, биылғы жаз елімізде нағыз той маусымы болыпты. 8 айдың ішінде қиылған некелердің жартысынан астамы дәл осы жаз айларына тиесілі. Жалпы жыл басынан бері 74 мыңнан аса жұп ресми түрде некесін қиып, жаңа шаңырақ көтерген. Оның ішіндегі ең көп той өткен ай ол маусым айы болған. Жалғыз маусымның өзінде 15 мыңнан астам жас жұбайлар отбасын құрған, ал өңірлер арасындағы неке саны бойынша бас шаһар Алматы қаласы көш бастап тұр. Жастардың отбасын құрып бақытқа қадам басқан қашанда қуаныш қой. Ендеше еліміздегі барша жас жұбайларға махаббат пен сыйластыққа толы бұл сағатымызды арнаймыз. Эфирде Жайна мен Айдар.
1: МФ

0: Келіссөз.
1: Әні студиясының уақыты 13 сағат 17 минут, және дәл осы уақыт Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Қалада тығыз қозғалыс кептеліс көрсеткіші 5 балды көрсетіп тұр. Сәтбаев көшесінде шығысқа қарай Мүсірепов көшесінен Желтоқсан көшесіне дейін жүріс уақыты 25 минутыңызды алуы мүмкін. Сәкен Сейфуллин даңғылында әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз. Солтүстікке қарай Сәтбаев көшесінен Төле би көшесіне дейін, және Дулати көшесінде де ерекше қозғалыс оңтүстікке қарай Біржан көшесінен Әлмерек көшесіне дейін. Сондай ақ Бәйкен Әшімов көшесінде оңтүстікке қарай Райымбек даңғылының Сәбденов көшесіне дейін жылдамдықты баяулатасыз. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта, жолдарыңыз әрқашан ақ, сапарларыңыз сәтті болсын.

0: Разные мысли. Любовь – это когда встаешь, чтобы сварить ей чашечку кофе, а кофе уже готов. Жарнама.
1: Қырықтан кейін әйел неге тап болады? Солып қалған тері, әжімдер, ауыр құйылулар. Осы және басқа да қиындықтармен ертеме кешпе, 40-тан асқан әрбір әйел кездеседі. Себеп – жастық пен сұлулықтың басты гормоны, эстрогенді ағзаның бөліп шығаруының төмендеуі. Мұны қалай шегуге болады? 50-де қалай 35-тегідей көрінуге болады? Шешім бар. Эвалар компаниясының циклим өсімдікті гормоналды емес дәрі-дәрмектер топтамасы сіздің уақытты басқару құралыңыз. Циклим биоцимицифуга фитоэстрогендермен жеке эстроген жетімсіздігін толықтырады. Қартаю барысын баяулатады және климаксты бәсеңдетеді. Немесе оның көріністерін толық жоюға көмектеседі. Циклим аланин ыстық ұстамасын бұғаттайды және құйылудан арылтады. Циклим иіс майлары терінің серпімділігін және созылғыштығын қалпына келтіріп, мимикалық әжімдерден құтылуға септігін тигізеді. Таблеткалар мен иіс майларды бірге қолдану тиімділігін айтарлықтай арттырады. Мұны зерттеулерге қатысқан әйелдердің 90%-ға жуығы дерлік растайды. Циклим – сіздің уақытты басқару құралыңыз. Биологиялық белсенді қосымша, дәрі емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жылғы 21 сәуірдегі куәлік нөмірі KZ-160178-004-482-0415. 2014 жылғы 8 тамыздағы куәлік нөмірі KZ-160178-003-89-08-14.
0: NS радиосында жарнама 356-60-0.

0: сағат 46 минут бұл ене студиясының уақыты. Жалпы түскі уақыттағы қазір денсаулыққа пайдалы бір қызықты жаңалықпен бөліскім келіп отыр. Біз күн сайын 10,000 қадам жасау керек. 10,000 қадам жасай алдым ба деп телефонда қайта-қайта санағышқа қарап тұратынымыз бар ғой. Ғалымдар енді жүргізген жаңа зерттеу бұл цифрдің міндетті емес екенін дәлелдеп жатыр. Ғалымдардың айтуынша, тек қадам саны емес, жүру жылдамдығы өте маңызды. Күніне 5-7,500 қадам жүрсеңіз де, оны ширақ әрі жылдам қарқынмен бассаңыз, денсаулыққа тигізер пайдасы 10,000 ақырын басқан қадамнан кем түспейді екен. Айтпақшы, бұл 10,000 қадам тренді 1960 жылдары Жапонияда сатылған қадам санағыш құрылғының маркетингтік жарнамасынан бастау алған екен. Сондықтан санға қуаланбай, сергек, ширақ серуендеп жүрейік деймін. Ендеше сергек көңіл күймен бүгінгі эфирді, тікелей эфирлік уақытымды осылай тәмамдайын деп отырмын. Бізбен бірге болған әрбір тыңдарманға көп алғыс айтамын. Ал мен Жайнамен Айдар келесі аптаның дүйсенбісіне дейін қоштасамын. Алдағы демалыстарыңыз тек сәттілікке толы болсын. Бүгінгі жұма қабыл болсын дейміз. Амандықта болайық.
1: НС радиосында көңіл күйдің кез келген түсі бар.
2: Әрлігін Қазақстан, сіздермен Қазбек Қасым. Әр мықты ердің артында әйел тұрады. Оларға қамқор болып, оларды аялайық. Ендеше дәл қазір мен сені сүйемін деген жылы сөздеріңізді әйелдеріңізге айтыңыздар. Себебі әр әйел бақытты болуға лайықты. Күндеріңіз сәтті.

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Қазақстанда 1 қазаннан бастап жұмысынан айырылуына байланысты әлеуметтік төлемнің мерзімі мен ең жоғары мөлшері өзгереді. Еңбек министрлігінің мәліметінше, бұл өзгеріс әзірге пилоттық режимде енгізіледі. Қазір әлеуметтік төлем 6 айға дейін тағайындалса, 1 қазаннан бастап оның мерзімі ең көбі 3 ай болады. Төлем мөлшері азаматтың орташа айлық табысы мен міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу өтіліне байланысты есептеледі. Бұған қоса төлемнің ең жоғары мөлшері жеті ең төменгі жалақының 45% деңгейінде шектеледі. Әлеуметтік төлем алу үшін азамат алдымен жұмыс іздеуші ретінде тіркеліп, кейін жұмыссыз мәртебесін алуы керек. Ұсынылған бос жұмыс орындарынан 3 рет негізсіз бас тартқан жағдайда жұмыссыз мәртебесі алынып, әлеуметтік төлем тоқтатылады. Қазақстаннан Сингапурға тікелей әуе қатынасы ашылады. 20 қазаннан бастап Скат әуе компаниясы Шымкент-Сингапур бағыты бойынша аптасына 2 рет рейс орындайды. Ұшақ Қытай аумағы арқылы транзитпен өтіп, Санья қаласына аялдайды. Одан кейін Сингапурға бағыт алады. Бұл ретте әуе компаниясы әуе еркіндігінің 5-ші дәрежесі құқығын пайдаланады. Яғни жолаушылар Қазақстан мен Сингапур арасында ғана емес, Қытай мен Сингапур арасында да тасымалданады. Көлік министрлігінің мәліметінше, жаңа бағыт туризмді, инвестициялық және іскерлік байланыстарды дамытуға мүмкіндік береді. 7-10 қазан аралығында Алматыда мәнерлеп сырғанаудан халықаралық турнир «Денис Тен» мемориалы өтеді. Аталған турнирге 25 елден 150-ге жуық мәнерлеп сырғанаушы қатысады. Жарыс аясында жасөспірімдер, ерлер мен әйелдер арасындағы жекелей сырғанауда, сондай-ақ мұздағы биде жүлделер сарапқа салынады. Байрақты бәсеке халық арена мұз айдынында өтеді. Ұлттық олимпиада комитетінің мәліметінше, бұл турнир Қазақстанның мәнерлеп сырғанау тарихы өшпес із қалдырған 2014 олимпиада ойындарының жүлдегері Денис Теннің құрметіне ұйымдастырылады. Ақшта қараша айында өтетін конгресс сайлауында республикашылдар жеңіске жетсе, Дональд Трамп әр ересек америкалыққа 5000 доллардан төлеуді жоспарлап отыр. Трамптың айтуынша, бұл қаражат Ақш аумағында ғана жұмсалуы тиіс. Америкалық бақ дерегінше елде шамамен 270 миллион ересек адам бар. Олардың әрқайсына 5000 доллардан төленсе, мемлекет бюджетіне 1 триллион 300 миллиард доллардан астам шығын қажет болады. Алайда бұл жоспардың жүзеге асатыны әзірге белгісіз. Кейбір сарапшылар бастаманы сайлау алды қолдау жинауға бағытталған ұсыныс деп бағалап отыр. 2026 жылдың тамызы метеорологиялық бақылаулар тарихындағы ең ыстық ай ретінде тіркелді. Бұл туралы Еуропалық Коперникус климаттың өзгеруін бақылау қызметі хабарлады. Мамандардың мәліметінше, тамыздағы жаһандық орташа температура 17 градус Цельсийге жетіп, 2023 жылғы алдыңғы рекордтан асқан. Сонымен қатар, батыс Еуропада биылғы жаз бақылау тарихындағы ең ыстық жаз болды. Теңіз бетінің температурасы да рекордтық деңгейге көтерілген. Сарапшылар аптап ыстықтың өзендердегі су деңгейінің төмендеуіне, өсімдіктердің қурауына және орман өрттерінің көбеюіне әсер еткенін атап өтті. Климат жылынуының негізгі себептерінің бірі көмір, мұнай және газ жағудан бөлінетін парниктік газдар. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 450 теңге 79 тиын, евро 524 теңге 13 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 31 тиын. Ертең елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 22, түнде 16 градус жылы. Алматыда да жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 30 градус ыстық, түнде 18 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

Ұтыс ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS радиосы.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 11-ші қыркүйек. Бүгін дүниежүзілік әкелер күні. Атаулы мереке 2000-шы жылы 11-ші қыркүйекте Украинаның бастамасымен бекітілді. 11-ші қыркүйек жаңа жыл. Бүгін Мысыр христиандары мен коптардың жаңа жылы. Бұл мерекені копт шіркеуі жаңа жыл санауы бойынша атап өтеді. Эфиопияның жаңа жылы нөсер жауының аяқталуы мен егін жинау мерзімінің басталуына тұспа-тұс келеді. 1991-ші жылы 11-ші қыркүйекте ғарыш зерттеулер агенттігі мен жер мәселелері және жерге орналастыру жөніндегі мемлекеттік комитет құрылды.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

tonight. Енді NS Radio-сын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейнетаралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: NS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лезет Әбдіреева. Қазақстандықтарды қазан айында Республика күніне орай 3 күн қатарынан демалыс күтеді. Биыл 25-ші қазан Республика күні жексенбіге түседі. Осыған байланысты мерекелік демалыс күні дүйсенбі 26-шы қазанға ауыстырылады. Сөйтіп 5 күндік жұмыс аптасында қазақстандықтар 24-ші, 25-ші және 26-шы қазан күндері демалады. Республика күні жыл сайын 25-ші қазанда атап өтіледі. Бұл дата 1990-шы жылы Қазақ КСР-нің мемлекеттік егемендігі туралы декларацияның қабылдануына байланысты белгіленген. Ал қазан айында барлығы 10 демалыс күні болады. Қазақстандықтар ірі қалаларға жаппай қоныс аударып жатыр деп жазды Информбюро. Соңғы 2,5 жылда Астанаға 190 мыңнан астам адам көшіп келген. Алматы халқы 85 мыңға жуық, Шымкентте 31 мыңға, Алматы облысында 21 мыңға жуық адамға көбейген. Мамандар мұны ішкі көші-қонмен байланыстырады. Негізгі себептер жұмыс, табыс, білім беру, медицина және басқа да мүмкіндіктер. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, халық ең көп Түркістан облысы Қазақстан көшкен 94 мыңнан астам адам. Сарапшылар өңірлердегі адами капиталдың әлсіреу қаупін ескеріп, жергілікті жерлерде халықты ұстап қалу тетіктерін күшейту қажет дейді. Қазақстанда білікті мамандарға сұраныс жоғары. Еңбек KZ электрондық еңбек биржасында тамыз айында 131 мыңнан астам бос жұмыс орны жарияланған. Ең көп вакансия білім беру саласында 61 мың. Сонымен қатар қызмет көрсету, медицина, өңдеу өнеркәсібі және құрылыс бағыттарында да мамандар қажет. Ал ең жоғары жалақы тау-кен өндірісі мен кибер қауіпсіздік саласының қызметкерлеріне ұсынылған. Мәселен, ауысым бастығына 2,060,000 теңгеге дейін, кибер қауіпсіздік маманына 2,000,000 теңгеге дейін жалақы қарастырылған. Қыркүйек басында платформада 105 мыңнан астам өзекті бос жұмыс орны болған. Қазақстандағы 3-ші атом электр станциясына болашақ атауын беру ұсынылды. Бұл бастаманы Астанада өткен ұлттық жастар форумының қатысушылары көтерген. Атом энергиясы агенттігінің ресми өкілі Шыңғыс Ілиясовтың айтуынша, жастар бұл атау елдің болашағын, атом энергетикасы, ғылым мен технологияның дамуын және жаңа буын мамандарының ролін білдіреді деп есептейді. Еске салайық, Қазақстанда алғашқы АЭС Балқаш деп аталады. Екінші атом станциясын Алматы облысының Жамбыл ауданында салу жоспарланған. Елдің атом саласын дамыту стратегиясы 2050 жылға қарай Қазақстанда кемінде 3 атом электр станциясы жұмыс істеуін көздейді. 15-ші қыркүйекте Алматыда қазақ вальсының королі композитор Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығына арналған Шәмші әлемі мәдени музыкалық шарасы өтеді. Күндіз Көктөбе саябағында арнайы бағдарлама ұйымдастырылады. Сағат 13-тен кешкі 7-ге дейін зейнеткерлер аспалы жолды тегін пайдалана алады. 14:00-де мерекелік концерттік бағдарлама басталып, 17:00-де вальс билеу бойынша тегін шеберлік сабағы өтеді. Ал кешкі 7-де Республика сарайында Шәмші әлемі концерті өтеді. Композитордың танымал әндерін Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының солистері орындайды. Симфониялық оркестрге Шәмші Қалдаяқовтың ұлы Мұхтар Қалдаяқов дирижерлік етеді. Кеш соңында Көктөбе саябағындағы Шашу мейрамханасында өнерпаздармен арнайы фотосессия ұйымдастырылады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 450 теңге 79 тиын, евро 524 теңге 13 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 31 тиын. Ертең Елордада аздап жаңбыр жауады. Сынап бағанасы күнді 22, түнде 16 градус жылыны көрсетеді. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 30 градус ыстық, түнде 18 градус нөлден жоғары.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: бас. Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

Ұтыс ойындарына қатысы, жүлдеге қол жеткізгін келеме. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жібер балма. NS радиосы.

0: Реклама.
1: Алматы, мерекеге дайындал. 19-ші және 20-ші қыркүйек Алматы қаласының күні. Музыка, жарқын оқиғалар, спорт, ойын-сауық пен мерекелік көңіл-күй бірден қаланың бірнеше алаңында қатар өтеді. Ал қыркүйек айы бойы Алматы тұрғындары мен қонақтарына арналған 300-ге жуық түрлі іс-шара ұйымдастырылады. Астана алаңы, Абай алаңы, Панфилов көшесі, Жібек жолы және қаланың ондаған мерекелік алаңы сіздерді күтеді. Алматы қаласының күні кездесулер мен жарқын әсерлер мерекесі. Өзіңізге ұнайтын шараны таңдаңыз, достарыңызды шақырыңыз және мерекені бірге атап өтіңіз.
0: Реклама на радио МС 356-6000. Проснулся? Уже хорошо. А дальше шоу-беш. Шоу-беш. С 7 до 10 утра на радио НС. Начинай день нормально.
2: А, нормально?

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Кешірек студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда қазақ тілінің жаңа орфографиялық сөздігін әзірлеу туралы шешім қабылданды. Бұл туралы вице-президент Ерлан Карин мәлімдеді. Оның айтуынша, қыркүйек пен қыргүйек сияқты пікірталастар тек тіл мамандары мен әдеби ортаға қатысты мәселе емес. Қазақ тілі мемлекеттік тіл болғандықтан, сөздердің дұрыс жазылуы мемлекеттік аппараттың күнделікті жұмысына да тікелей қатысты. Жаңа сөздікті әзірлеу үшін белгілі ғалымдардан арнайы жұмыс тобы құрылады. Дайындалған еңбек мекемеаралық комиссияның қарауына ұсынылып бекітіледі. Ерлан Карин қазіргі орфографиялық сөздік 2013 жылы жарық көргенін атап өтті. Содан бері қазақ тілінің қолданысына көптеген жаңа сөздер енген, сондықтан жаңа сөздікке ұлттық жоба ретінде қарау қажет екенін айтты. Австралиядан Қазақстанға келген туристер Алматының заманауи келбеті мен жергілікті мәдениетке таңданысын білдірді деп хабарлайды Tengrinews.kz. Сиднейден келген Тони Ри мен Марк Хан ел туралы әлеуметтік желідегі видеолардан көріп, Қазақстанға арнайы саяхаттап келген. Туристерді әсіресе түнгі уақытта жұмыс істейтін мейрамханалар таңғалдырған. Олар түнгі сағат 2-де ашық дәмхана тауып, бұл жағдайды Австралиядағы өмір салтымен салыстырған. Себебі Сиднейде көптеген мейрамхана кешкі 9-10 шамасында жабылады. Саяхатшылар қазақтың қонақжайлылығын, ұлттық тағамдарын және биін де жоғары бағалаған. Тони Ридің қазақша билеген видеосы әлеуметтік желіде таралып, көрермендер оның қимылын қазақтың тойдағы биіне ұқсатқан. Туристер әлемге қазақтың ұлттық тағамдарын, соның ішінде бешбармақты көбірек таныту керек деп санайды. Таяу шығыстағы қақтығыстың шиеленісуі мұнай бағасының күрт өсуіне себеп болды. Танкерлерге жасалған жаңа шабуылдар аясында Brent және West Texas Intermediate маркалы мұнайдың бағасы барреліне $100 асты. Brent фьючерстері 6% өсіп, барреліне $107.08 жетті. Бұл мамыр айының ортасынан бергі ең жоғары көрсеткіш. Ал америкалық WTI мұнайы $101.62 болды. Мұнай бағасы тамыз басындағы ең төменгі деңгейден бері 30%-дан астам өскен. Варшавада роботтар шеруге шықты. Наразылық акциясына 30-ға жуық гуманоид және 4 аяқты робот тартылған. Шараны демократизм қозғалысы ұйымдастырды. Белсенділер жасанды интеллект пен роботтандырудың еңбек нарығына ықтимал әсеріне назар аударуды көздеген. Ұйымдастырушылар технологиялардың қарқынды дамуы физикалық еңбекпен қатар интеллектуалдық қызметте де адамдарды роботтар алмастыруына келуі мүмкін деп алаңдайды. Қозғалыс өкілдері Польша жасанды интеллектіні реттеу тетіктерін қазірден анықтап, жаңа технологиялардың еңбек нарығына әсеріне дайындалуы қажет деп есептейді. Өзбекстан астанасы Ташкентте Орталық Азиядағы ең ірі спорт ареналарының бірі салынып жатыр деп хабарлайды Түркістан.кз. Жаңа арена 55 мың көрерменге есептелген. Осы көрсеткіш бойынша нысан Қырғызстандағы 51 мың орындық Бішкек арена стадионынан үлкен болады. Жобаның жалпы құны шамамен $100 миллион құрайды. Нысанда 2027 жылы өтетін 20 жасқа дейінгі футболшылар арасындағы әлем чемпионатының негізгі алаңдарының бірі ретінде пайдалану көзделіп отыр. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 450 теңге 79 тиын, евро 524 теңге 13 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 31 тиын. Ертең Елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 22, түнде 16 градус жылы. Алматыда да жаңбыр жауық ықтимал. Сынап бағанасы күндіз 30 градус ыстықты, түнде 18 градус жылыны көрсетеді.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Вкусы музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

жасың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сені. Тоң қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын жеткесін районға.